0: muli baganda afe, muli batata bafe, muli bakojja bafe, ne bumte yako inofumufu kabalala. Twali tumaini Musa akubira mu info mwezi za white na ye mama muli bakambwe DPC moyaye ne ba osi babera mu moto ko mu bote bafulumamu. Kata abana badde ne batulugunya ne baleta bajja bakubempi. Bubu gwenda e bamukoze eki wali obuzibu. Yeta vayo bambi baganda bafe tubagala. Na yebi koro tetu biagala. Omanyimu liba kambwe, kantele mve wano. Nange, temosike nyindo.
1: Ibinuma. Big Bobby Ocha. Bwitu webate. Program. Intanda. Extra. Extra. Program. Intanda. Extra. Intanda. Extra. Intanda. Extra. Intanda. Extra.